kuti ngauchenje anga vachisinyangoti nipalansanire nemanga naamina kunkuyi na vachibayela kajigawa chati chogwita cha masakanelo hayi na vachipa vangana vatukeni njichani vanga hiningisela.